0: massage maître Pat Kabia.
1: Naseka kapasa moto tenga ijibe piana. Ona ebi pasi na liwa.